عبدا إذا صلى. അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى.